0: Bunyi tadi pun ni macam-macam lah. Hello.
1: Hello. Ini Puan Rogayah ke?
0: Gayah? Saya lah tu.
1: Dia orang ke sana panggil awak Yah.
0: Oh, cik baik cik Yah tahu. Okey, nak kenapa ni? Kenapa?
1: Ni Puan Gayah. Ni saya ni ejen dari LHDN. Saya dimaklumkan puan dia dapati mempunyai tunggakan cukai.
0: Kenapa saya?
1: Sebanyak RM38,650 puan.
0: Bukan orang lain ke?
1: Bukan puan.
0: Kenapa saya?
1: Untuk mengelakkan puan di senarai hitam.
0: Boleh dielak.
1: Puan dihendaki membuat pembayaran segera puan.
0: Itu kerana sempang tiga tak ada tadi saya ikut.
1: Puan bermasalah nanti.
0: Aduh.
1: Cuba puan ya. Nanti kami akan ambil tindakan kepada pihak puan ya.
0: Saya akan bertindak dengan segera. Apa perlu saya buat?
1: Puan Gayah ya.
0: Gayah lah ni.
1: Saya wakil LHDN puan.
0: Puan Gayah.
1: Saya.
0: Mak, ada telefon mak.
2: Jangan mudah terpedaya dengan panggilan yang tidak dikenali.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Asyik FM kerana kami prihatin. Selamat.

0: Ibra, temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung, nang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan gigi dari kegelapan iaitu kekufuran kepada cahaya keimanan, daripada kegelapan iaitu kufur. Gigi itu nah ahli neraka. Gigi kekal ke dalam. Ini seperti ke dalam firman yang bermaksud hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa memberi hidayat kepada hamba-hamba. Dia yang berkuasa mengeluarkan manusia daripada kekufuran kepada keimanan. Iman kepada Allah berpaksikan akal nang waras, mendorong manusia tunduk dan patuh kepada syariat Allah. Namun terdapat segolongan manusia yang melanggar batasan agama. Gidi menjadikan patung sebagai dewa dan memimpin manusia ke arah kekufuran. Ninah yang disebut dengan perkataan Tawud. Kepimpinan sebegini pastinya akan menjadikan tempat yang terang balik kepada gelap. Cahaya terang akan diselimuti kabus yang membawai kegelapan. Kerana gidi mewarnai dengan perlakuan fitnah, hasad dengki, perzinaan dan pelbagai maksiat yang suka dibenuh. Orang ini nah penghuni neraka dan kekal selama-lamanya. Balasan tersebut adalah setimpal dengan kelaku jihid gidi semasa ke dunia. Kesimpulannya, Allah berkuasa atas segala-galanya, memberi cahaya petunjuk setelah menelui kegelapan. Namun terdapat segolongan manusia yang balik kepada kegelapan akibat kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Neraka Jahannam merupakan tempat tinggal gidi nang abadi. Oleh itu, piki-piki dan renung-renung nang bersama. Wallahu a'lam.
0: Hashtag Penyiaran Jatim
2: Asyik FM. Moy Numoy. Lain daripada yang lain.

sedang mendengar ASMR. Boy, no more. Late daripada yang lain. Terima kasih.

0: Classic FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Tepat jam 9 Yehia. Salam sejahtera, Gatamer Donaterloi Lihas Linda Kamarudin Gas seterusnya. Kementerian Pertanian Bok Ketur Jaminan Cik Nak sedang mempercepatkan proses bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah lebih RM200 sehektar. Menteri Datuk Seri Muhammad Sabu menegaskan pelaksanaan DOH bertujuan membolehkan pesawah MTL persiapan awal musim Nature Bok lebih tersusun. Pada masa sama nak jaminan untuk enam taba mej pendekatan sedia mok bagi enam jaga kebajikan golongan nak. Segala tuntutan enam taba pesawah Puk DOH keluar perhatian kementerian bagi nampastikan bantuan nak salurkan secara efektif bok menepati keperluan semasa sektor padi negara. Sementara nak golongan pesawah nak sambut mej usaha bok 6O kelegaan raya ma pesawah yang berdepan nej out kos bok kekurangan bekalan ong. Nak berharap bantuan NTIPKP nak dapat nasalurkan segera bagi nambolehkan kerja pembajakan nak mulakan. Nado terutama selepas nata mula nak terbik petak sawah susulan kemarau yang jeruk. Tinjauan N Kampung Kuala Dulang Amis, Nane Lembe Pesawah sudah mulakan pembajakan bagi kaedah tabur terus namun berdepan net oil cost sehingga RM450 sehektar. Operasi pembenihan Sagub N Sarawak akan melaksanakan Mak Isnin Bok Selasa Jakal sebagai langkah nater oi taburan nata kawasan tadahan empangan utama. Med Malaysia Keluar Kenyataan maklumkan, operasi dok akan nauk tumpuan kawasan tadahan empangan bakun batang AI Bok Murun. Pelaksanaan operasi berkenaan melibatkan kerjasama strategik pelbagai agensi antara Agensi Pengurusan Bencana Negara Bok Tentera Udara Diraja Malaysia. Harga runcit RON 95 tanpa subsidi bok diesel dan semenanjung canak-canak nak oi 5 sen bermula isdo hingga Rabu Jakal. Kementerian Kewangan Keluar Kenyataan maklumkan RON 95 tanpa subsidi Pukdoh nak tetapkan mak RM4 narsin seliter, manakala diesel dan semenanjung nak oi kepada RM5.17 seliter. Relok pun berharga RON 97 kekal kepada RM4.90 seliter. Maharga bersubsidi bersasar bagi RON 95 diesel N Sabah, Sarawak, Bok Labuan serta melalui sistem kawalan diesel bersubsidi bok sistem kawalan petrol bersubsidi well tak berubah. Pelarau sando susulan net oil harga minyak mentah global yang pukduh melebihi $100 setong akibat konflik N Asia Barat. Kerajaan Negeri Melaka nak umumkan pengecualian sewaan selama negecek kepada semua penjaja bok peniaga amis NT4 berkuasa tempatan bermula Julai Jakal. Esko Kanan di Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim Bawah Pengurusan Bencana Negeri Datuk Rais Yassin Nachal, inisiatif DOH turut merangkumi pengurangan kadar sewaan lebih 30% bagi penyewa permis entek perbadanan Melaka. Selain nak insentif nataba berupa diskaun 50% nak kepada pembaharuan lesen penjaja dan semua kawasan PBT bermula Julai hingga Disember Jakal. Langkah itu bertujuan meringankan beban kos Arenesco serta memperkasa komuniti peniaga amis kenembek negeri berkenaan. Agensi Kawalan Bawah Perlindungan Sempadan Pelabuhan Kelang berjaya merampas lebih 420 tan sisa elektronik bawah nasibah terjadual kelaj operasi Green Shell 28. Komander AKPS Pelabuhan Kelang, DCP Datuk Nik Azani Muhammad Faizal Nachal, rampasan membabitkan 17 kontena berisi EWAS, bok NAR kontena nabus berjadual. Bagi pemeriksaan hasil bersepadu bersama kastam serta Jabatan Alam Sekitar, siasatan awal nane syarikat tempatan terlibat NATL pengisytiharan palsu. Bagi mengaburi pihak berkuasa, kesemua kontena pukdo ditahan untuk proses ekspor bermula. Nai lagi jemaah haji nak kebus akibat serangan jantung isatop. Lembaga Tabung Haji nak maklumkan jemaah baba berusia 70 tahun berasal Num Senggarang, Johor, menghembuskan nafas Soj in Hospital Ajiat pada 6.16 Leng Ag waktu tempatan. Allahyarham ke Tanah Suci bersama Lehbok merupakan jemaah kelaj kumpulan KT34 serta menginap in Ilaf Al-Bait. Jenazah selamat dikebumikan entek perkuburan Al-Sharaya. Nada merupakan keba sekenar narekodkan selepas ni jemaah baba berusia 65 tahun Nung Pahang nak keba pada Nei Mei. RTM Bok Unify TV nak umumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil Nachol, perkembangan dos laras dengan komitmen kerajaan untuk menyediakan liputan inklusif Bok Kenember and Kenember Rakyat. Nachol Datuk Fahmi, program Grandstand Piala Dunia akan terbitkan Num Angkasa Puri dengan Aterloi penyampai utama kelaj bahasa GOM serta sebahagian Num Bahasa English. Perkembangan kejohanan doh turut dikongsikan menerusi program Selamat Pagi Malaysia selain penganjuran acara tontonan umum dan lokasi terpilih. Bola sepak kejuaraan Kelab ASEAN Selangor FC semakin hampir untuk melakar sejarah apabila Selangkah mempentas Soj selepas menewaskan Namdin FC Narnei. Kelaj aksi pertama separuh Soj in Stadium MBPJ Layakte. Chargor Flores Moraes nak muncul cuak wira apabila menjaringkan Nargol TL Tuandik. Manakala gol tunggal pelawat menjaringkan Van Wiguyen. Sekian kata Merah Masyik FM. Berita nasunting oleh Nur Azizah Muhammad dan Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

kesihatan dan juga sambil-sambil Eseng Mong juga lagu kesihatan doh daripada Suara Hitam. Lagu jaga kesihatan. Jadi elok pun jaga diri, jaga kesihatan, apa pun Eseng Mong lah. Elok yang namca lagu hitam doh, elok pun Nasi FM terus layan moi-moi.

Maafkan aku asli ya sebentar Ratih ya, lagu Send Oi Air daripada dialek temuan ke udara, lagu Maafkan Aku ya. Jam 9.44 minit Yehya. Dan kenemba yang pasang mong, selamat pagi, selamat Yehya ke udara, kenemba yang pai hijab bertemankan kandek yang pai hijab ya, sengmong siaran kandek yang pai hijab muat turun. RTM klik ya, boleh sengmong kandek muat turun, jangan lupa RTM klik anak hijab boleh sengmong siaran Nasya FM secara langsung bluetooth hek and hek anak dok kenderaannya pun nak boleh hek kan. Kalau tak dapat sengmong frekuensi nak boleh hek bluetooth makan kenderaannya boleh sengmong kan, ya janji untuk nak boleh lah sengmong num handset makan anak kereta ataupun kenderaannya masing-masing. Dan kenembut yang bersengmong juga masih lagi ke udara. Dan anu juga get info mengenai cuaca, jangkaan cuaca lah Isdoh yang boleh kongsikan kenembut yang bersengmong. Jadi kalau ini cuaca jangkaan semenanjung, maling agak lah ikongsi semenanjung nata lembih tempat di Pulau Pinang. Nata hujan marap-marap tempat and Kedah, Perak dan juga Selangor. Nata marap-marap tempat and kawasan Pantai Perlis. Nata hujan marap-marap tempat ma pendalaman Melaka, Tok Tehta, ma Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Johor, Yaya Dolah. Nata hujan di Sabah, lembih tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Nata marap-marap tempat and pedalaman Pantai Barat, Bok Sendakan, Tok Tehta, Matawau, Bok Kudat. Sarawak, nata marap-marap tempat and Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Muka Kapit, Bintulu Miri dan juga Limbang, Tok Tehta, Masarike, Bok Sibu. Kalau and Eleng Aguel and anu cuaca jangkaan nada kejap kenembut Kedah, nada nata and kawasan pedalaman Perlis, nada marap-marap tempat di Pulau Pinang, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Johor. Nada kejap marap-marap tempat di kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor dan juga Negeri Sembilan, Tok Tehta, Nehit lah Melaka. Jadi kalau NS menanjung lembih tempat nata he. Dan Sabah well, nada hujan marap-marap tempat and pedalaman, Bok Pantai Barat, nada hujan marap-marap tempat di Tawau, Sendakan dan juga Kudah, Tok Tehta, ma wilayah Persekutuan Labuan. Dan Sarawak kalau ini nada marap-marap tempat and Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Sarikei, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Limbang dan juga Miri. Ha. Jadi anu kalau ini cuaca di Kuala Lumpur, Tok Tehta, Yehyah Teh, Leng Ag, memang nata lah ribut peti dan cuaca. Kalau ini maksimum and anu 35 darjah Celsius, minimum 24 darjah Celsius je. Jadi nak antara cuaca jangkaan dikongsikan Isdoh pada hari Khamis 7/5/2026. Dan jangkaan cuaca dikongsi dan ikut daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Isdoh ya. Kenembut-kenembut yang bersengmong, kalau ini bertabir-tabir balik tehta-tehta. Kalau ini lembih tempat, Yehyado memang, bukan Yehya lah. Yehyado maklah marah-marah nak nahara, maklah marah-marah nak nata kan. Dan kalau ini leng agje, kebanyakan tempat memang nata, nadeg lah. Hidup pun bertabir-tabir lah, kenembut. Mungkin mak perancangan, wek-wek maslai, mabek, berjalok kan. Kalau balik-balik retih batal lah maling niat sebab id lah macam-macam macam abek teh dengan ong raya, ong tibo ong tibo lah, memang lah ong tibo tapi kalau nak raya nung balik magain col teh nawek mareh ya nak lah jadi nak lah bertabel-tabel lah kenembut balik teh teh tapi tak lagi lah kuasa ni nak doh mok kadang-kadang KL doh. Anu nata mok kuasan tempat ni anu nak to teta jadi ikut kawasan lah. Lagi-lagi kalau nata link aktif ni mak makin jap pun memang nong pun memang jam lah semua dengan kesesakan lalu lintas lagi anu kalau mau banjir kilat nak lagi lah. Jadi lepon kenembo yang bersengmong, sengmong maning hiburan. Lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza, Indahnya Percintaan, Moin Moin Chef FM.

Dari dicarma sebentar ATX Sengmong, lagu Sen Oi Air ke udara dialek Semaya. Dan selepas doa akal jam 11, Yehya Sengmong rakan setugas. Okey, kelegah dialek Jakun ya, tepat jam 11 pagi ke udara. Masih lagi bertemankan Kandik Yelinda T lagi and Anu Kenema yang bersengmong kan. Dan juga rakan pendengar di live juga, terima kasih. Jam 10.20 minit pagi. Kenemba-kenemba yang bersengmong, sebelum berhibur-hiburan Yehya Tela do antara ge berita ataupun gah ya yang dapat kandik kongsikan ye untuk balik Yehya do kalau ene nado di Terengganu, Kuala Terengganu. Ne peniaga baba kerugian lebih RM882,920. Selepas diperdaya sedikit penipuan panggilan telefon ataupun phone scam lah pada Mashatop. Dan kalau ini Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu Assistant Komisioner Azli Muhammad Nonachal, 23 Mashatop, mangsa berusia awal 50-an, menerima panggilan telefon daripada suspek baba yang menyamar sebagai wakil syarikat takaful. Dan Nachal, suspek mendakwa nama mangsa digunakan untuk membuat tuntutan insurans kesihatan palsu di sebuah hospital, namun dinafikan mangsa. Panggilan mangsa kemudian disambung kepada rakan suspek yang menyamar sebagai polis, kononnya untuk tujuan laporan secara dalam talian kan. Selain nak moklah insurans kesihatan palsu, kononnya mangsa do didakwa kegiatan pengubahan wang haram dan rasuah ya. Jadi dol antara selalu yang digunakan ayat-ayat skamer tu kan. Jadi nak selesaikan kes mangsa supaya nak buka nar account pai untuk memindahkan wang simpanan ke account untuk tujuan siasatan. Dan kalau ini dia yang berlaku pada Mashatop, pai jugalah. Nanak pun hanya sedar nanak kena go nanti laporan polis pada 12.36 minit tengah hari Isatop. Dan kes disiasat naho section 420 kanun keseksaan. Okey, jadi dua antara berita kalau ini berita daripada gah yang ikut daripada berita online ialah untuk Yehya balik teh kan. Yang itu berlaku pai dan berada di Kuala Terengganu. Kalau ini mangsa pun berusia 50-an. Jadi taktik skamer tu selalunya engdu taktik engkek senoi-senoi ataupun orang-orang yang dah sudah pun berusia yang untuk nak kurang dalam media sosial kan. Skamer tu pandai kan. Engkek senoi-senoi ataupun untuk nak senoi yang jatik tak lah, yang bersara, yang pencen, yang meniaga. Jadi duit simpanan emdoh atek dulu lah membayar maknuk skamer do atek dengan penipuan yang sama, iaitu penipuan pengubahan wang haram lah ataupun penipuan pos lah. Macam-macam sebenarnya taktik emdoh. Jadi kalau macam edo mungkin lah untuk generasi mapai-pai do mungkin hot alert lah berkaitan dengan skamer do. Jadi jejak tekta yang masih belum alert dengan anak do neugau skamer do sebagai nyop kuis nak selalu lah nyop peta ma bebuk nyop nak nyop calah kalau mau panggilan yang untuk nak mencurigakan nacal nado daripada jabatan do or bok ke be enak agak tayot lah. Memang lah tayot. Bila nak tayot nak cara anak bertutup terus. Duduk lah taktik dua tek cetek tak jek jaduh tak melek lebih hidup bajik kan. Walaupun untuk nak send ke Lloyd Bank nak hoi sekali pun, tapi maklumat-maklumat nak get IC ke apa saja maklumat yang penting nak boleh nakot nak guna mari hejek. Nak pun kena berhati-hati hejek ya. Sebab skamer tu kadang-kadang memang kadang nak tok emkot sen ke Lloyd Bank tapi melek cik air tak bersin. Hoj ngelek cik air tak bersin tapi maklumat-maklumat nak lah kena mtuna. Jangan kongsi sebab get IC dia penting. Jangan kongsikan kepada ataupun dedahkan kepada sen yang tidak dikenali. Dan juga maklumat-maklumat bank juga pun sama hejek lah. Jadi jangan kongsi kepada sen yang tidak dikenali ya. Adalah antara taktik-taktik skamer. Tapi naklah antara gaya ikongsikan untuk balik Yehya do ya. Maka rembut yang bersengmong, berhati-hatilah dengan taktik skamer and anu yang berleluasa jaje sebenarnya. Kalau NAM media sosial do, jajelah untuk nak skamer-skamer yang gunakan wajah orang
yang gunakan untuk nak ilu baji untuk namkek sedekah lah, namkek derma lah, jaje skema tu ya. Jadi naklah ilu pun hati-hati media sosial paling jaje ilu pun eseng mau maning lagu dengan lagu Saka Perawan daripada Flow 88 dan juga Azli Senario, Yasin Senario. Eseng mau maning Chef FM, terus layan moinu moi gajo asyik.

elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ingat, tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi juga mengancam keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Lindungi diri, lindungi nyawa. Moi, no, moi.

0: Moinu moi. Asik FM.
1: Moinu moi. Lain daripada yang lain.
2: Moinung moi, lain dari yang lain. 10.39 minit pagi ke udara semua rakan. Masih lagi, and Anu yang sengmong untuk hiburan Yahya Balik Te. Bertemankan Asyik FM dan kenembak-kenembak jugalah rakan pendengar yang ti lagi and Anu bersengmong dengan jam rek teh ya. Agak boleh je 9, bukan 9 tapi 11 Yahya doakan rakan setugas keluarga Dailek Jakun akan iu laluan lah rakan setugas lepas Yahya Dokal dan kenembak juga. Sebelum eseng mong hiburan untuk kenembut neglek ma semua juga kalau ini inisiatif pesawah jadi kerajaan prihatin lah kepada cabaran semasa yang hadapi oleh pesawah juga berikutan oj kosar neskos bahan os dan juga serta input pertanian susulan krisis tenaga global antara usaha-usaha kerajaan untuk membantu para-para pesawah dolaya. Kalau ini insentif bayaran pesawah bayaran pendahuluan RM200 sehektar bantuan khas insentif pembajakan dan kalau ini RM200 sehektar bayaran pendahuluan bagi bantuan khas insentif pembajakan manfaatkan lebih 240,000 pesawah berdaftar kenebut negara dan membantu juga aliran tunai modal kerja pesawah peruntukan RM48 juta bantu pesawah susulan krisis tenaga global doh ya. Dan kalau ini 14 April hatop kerajaan telah nater ojlah kadar bantuan daripada RM160 kepada RM300 sehektar. Jadi Enanu kalau ini ikhtiar pembenihan sagup juga tentera udara diraja Malaysia dan bomber segerakan operasi pembenihan awan dan kawasan kritikal terutamanya kawasan-kawasan redo lah penanaman padi kan sebab nado memang benda yang eca entu nak he jadi nak antara ge info ma neglect semua rakan pendengar do antara ge lah insentif ataupun inisiatif pesawah he lah ya nater oj en anu 200 hektar bayaran pendahuluan bagi bantuan khas insentif pembajakan. Nah, antara get info ma kenembut neglect ma semua ya. Yang bersengmong siaran Asyik FM rasa ebek hoi lah redo tapi jaje nak anu negeri-negeri yang nature sawah tu selalunya negeri-negeri bla-bla utara kan. Dan kenembut yang bersengmong juga Asyik FM terus ke udara. Ti lagi en anu dan esengmong lagi hiburan-hiburan yang akan isajikan ma kenembut dengan lagu biji lagu hal pawal daripada dialek Jahud esengmong mana dengan Asyik FM.

Cari jodoh Wali Ben. Sebentar Ati Seng Wong tilok lagi 6 loy majam 12 pediis dan kenembut selepas doakan rakan setugas well akan berkonti selepas ye ke udara dan kenembut juga yang sedang bersegmong siaran Asia FM. Selalunya lepas ye do DJ Wiki lah kan. Tepat jam 12 pediis Nana akan berkonti well untuk jam seterusnya 4 jam dan selepas nak rakan-rakan yang moy akan berkonti jugalah untuk masa rekte. Jadi ye Linda and anu hela tugasan ye isdo Kamis dan isdo Hejek 7 gecek 5 20 26. Terima kasih semua dan juga rakan-rakan di live TikTok juga. Terima kasih kenembut yang bersengmong siaran Asia FM. Jumpa well untuk is yang seterusnya. Jadi lupun kenembut yang bersengmong, selamat Yehyah. Dan juga jumpa untuk is yang moi well, selamat pagi ke udara. Terima kasih, bye-bye.

0: Asyik FM. Moi Num Moi. Lain daripada yang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit Asyik.

0: FM.
1: Aishiq FM bernafas baru tahun 2026. 2026 bakal tiba. Nantikan sesuatu yang baru daripada Aishiq FM. Bernafas baru, lebih segar dan ceria. Kekal lain daripada yang lain. Tetap

0: Moine Moi, Asik FM.
1: Ya, saudara, Asik FM, Moine Moi, lain daripada yang lain. Terima kasih Joy dan juga terima kasih kerana terus bersama dengan Asik FM. Ha, okay. Jadi, terima kasih Joy ya. Dan juga selamat menyambut selera yang sedang menyambut selera pada ketika adikku pulak telefon. Pakai saya, Riza, ya?
2: Ya.
1: Jadi, kalau hek lah kan. Bercerita tentang makan tengah hari. Jadi, hey, adakah Mai yang dia memang akan cak tengah hari ataupun makan pagi terus ataupun tengah hari pay cacak ataupun tengah hari cacak, pagi cacak, petang cacak ataupun apa?
2: In jenis yang neng pada keadaan.
1: Kalau neng pada keadaan, ya?
2: Kalau kata doi haji, in mengkerja ataupun mengperkara lah neng hiui, dan akan awal-awal siap-siap daripada pagi.
1: Oh. Ha,
2: tapi kalau pagi ji mantap, memang daripada pagi lah makan. Pagi apa-apa di cacak, daji pun cacak.
1: Okay. Jadi maksudnya hek memang akan hek cacak joi waktu lah.
2: Ya, mungkin. Yeah.
1: Tapi neng keadaan sibuk, ya. Tapi kalau pek hek cacak tengah hari pun boleh, ya. Boleh juga, eh?
2: Boleh, tapi akan kelaparan lah.
1: Akan kelaparan. Mana je pek boleh lah kan?
2: Tapi tak boleh. Tapi yang penting kena cacar juga.
1: Ya, betul. Jadi, kalau tengah hari biasa memang heavy food ataupun harap?
2: Kalau boleh heavy food lah, sebab kalau in jenis yang kalau boleh makan sekali biar kenyang.
1: Biar terus. Tapi kalau pagi sekali, tengah hari aja dah berkali-kali.
2: Aji dah lebih pada nafsu ni.
1: Maknanya aji bukan sekali terus kenyang, memang berkali-kali kenyang.
2: Ya. Yeah.
1: Jadi pemalah. Sebenarnya apa ni kan? Setengah main ni sebabnya inmong beri borak kenal kan. Nai bual kalau pegelap kadang-kadang pendek cak tengah hari terus. Ataupun nai sarapan pegelap dia bagi cak-cana. Berat-berat, lepas je tengah hari pindah jajak. Jadi memang jenis main gaji juga. So gehen ni memang fleksibel, ya. Blok-blok boleh.
2: Tapi berat badan memang tak pernah hui.
1: Iya. Oi, bestnya. jadi sebenarnya aje lah ilaika. Biwalin kadang-kadang je cana hi cha jene kadar metabolisme he memang buat lah, ya. Jadi he cha mata lah. Tapi we ke risau. Pe jadi masalah pe hood broke memang pe jadi masalah.
2: Mungkin sebab imbusukan ko.
1: Iyalah kan. Jadi mungkin sebab he aktif, ya. Imbusukan ni. Okey, tapi pe mah selepas ni boleh cha join.
2: Iyo. Ini akan cuba naikkan badan dia.
1: Supaya lebih nyu. Okay. Jadi saya ketik lagu main.
2: Jadi kelas tadi akan ketik lagu ju nyanyian Apak Heri Khalifah.
1: Lagu mana?
2: Imu siap kalau mong antara rakan pendengar yang bermuh Cik Rokiah ada lagu sesuai untuk ngkit lah.
1: Okay.
2: Cik Rokiah mong kenal mong bimai Cik Rokiah.
1: Kenal. Cikgu mana ni?
2: Cikgu selalu sejarah gila bahasa Melayu, selalu ngomong gede.
1: Tu ada ni ana Cikgu PJ. Cikgu PJ.
2: Ya, ya. Jadi terima kasih kerana mendengar CFM. Joy Hilayan lagu ju apa Heri Khalifah Cik Rokia.
1: CFM.
2: Moi no moi.
0: Moi no moi. Asik FM.

0: Ya, saudara, Syuk FM menemui yang lain daripada yang lain menghampiri pukul 2 petang. Kamera ya, lagi lebih kurang 7 minit sahaja. Jadi berhati-hati untuk sebarang cerita berkaitan dengan cerita-cerita yang diterima, terutama mong pautan lah ya, ataupun link yang diterima melalui media sosial, telefon pintar ya. Lepas ini perkongsian daripada Mai, mungkin mong berkawat dengan Joy Mai, Mai berkongsi-kongsi-kongsi. Jadi mungkin tertanya-tanya ya Reza, jangan mudah klik pautan aja, dan juga jangan mudah terpedaya dengan berita-berita yang diterima. Contohnya mong berita berkaitan dengan bantuan-bantuan lebih sedia ya kerajaan ataupun agensi, terus dipercaya dan juga disebarkan berita itu. Padahal berita je ni baik tepat
1: palsu ya. Lah kan.
0: Sebenarnya Reza kan, mong satu tempat ataupun bibuang lain pusat sehenti lah ya, pusat sehenti untuk hi semakan mengenai kesahihan satu-satu berita ataupun cerita. Jadi di mana agaknya?
1: Ya, dalam dalam usaha untuk membanteras ngeromanyi penyebaran maklumat palsu ku internet, MCMC dia telah dibangunkan satu ngeromanyi aplikasi lah.
0: Ya.
1: Yang dipanggil AIFA ataupun Artificial Intelligent Fact Check Assistant.
0: Untuk hi usai makan ya.
1: Yang benda dia ataupun aplikasi dia di iaitu di UI ataupun BUI menggunakan kecerdasan buatan ataupun AI artificial intelligence. Jadi melalui AIFA dia, Mai Jung Oi boleh nasemaklah kesihatan ataupun kesahihan maklumat dengan cepat, tepat dan mudahlah dalam pelbagai bahasa termasuk bahasa Melayu, Inggeris, Mandarin dan Tamil.
0: Ya.
1: Yeah. Rasa kalau dalam setahun, dua tahun mungkin dalam bahasa Semai pun mong juga.
0: Ya. Mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan mong lah.
0: Mudah-mudahan mong lah. Ya, tapi pek jadi masalah mong bahasa mewakili semualah dalam bahasa Melayu ya. Jadi mudah juga sebenarnya mudah, untuk apa ni? Kalau benda je bibal pek sahih, maknanya tidaklah. Kalau benda je betul-betul lah kan.
1: Ya. Jadi AIFA dia merupakan sebahagian lah daripada inisiatif MCMC dalam untuk memperkukuhkan ekosistem digital yang selamat, beretika dan juga bertanggungjawab lah demi memastikan rakyat Malaysia menerima maklumat yang sahih dan berwibawa.
0: Ya, betul. Jadi seeloknya saya makan terlebih canu sebelum sebarkan berita. Bukan apa, sebabnya kalau sebarkan berita-berita yang tak tepat, yang berita-berita yang pek betul, pek sahih saja akan mewujudkan satu suasana lebih kurang bor. Maknanya mai kalau BUI kerja terdedah dengan penipuan ataupun identiti ataupun segala maklumat peribadi aja akan terus terdedah ya. Jadi aja secara pek langsung hi menjadi ejen untuk menyebarkan berita pek betul dan juga mangsa mai kila.
1: Ya. Jadi ajilah perkongsian jar untuk sebuah aplikasi AIFA ni yang aplikasi yang sangat-sangat bor untuk rakan-rakan pendengar Asia FM Moi Numoi Into Doi Ade. Jadi jo i terus layan lagu jo DJ Linda.
0: Oh, saya suka. Gemar lagu dia buat.
1: Memang.
0: Ada ni lagu-lagu move on ni.
1: Ngerok ilai ni cukup di sini.
0: Cukup di sini.
1: Jangan di sana, cukup di sini.
0: Cukup di sini saja. Okey, tapi ha ni tak cukup lagi ya. Sehingga jam 4 ni.
1: Mong lagi dia.
0: Mong lagi 2 jam. Okey, jom berhibur bersama dengan DJ Linda lagu yang bertajuk Cukup di Sini. Siapa?
1: Moi Numoi.

0: Perak Yusuara Kasim Ahmad im. Dan selepas ini,
1: hei akan kudarakan lagu jus direct semalai Terung Rutup.
0: Terung Rutup. Adik dah akan ki perloi ya poyang inolan tok untuk hiburan bersama. Jadi untuk aje Reza Johar sama-sama hipoketik nu pendengar-pendengar semua.
1: Jadi Asyik FM, moi numoi.
0: Kazanah seni asyik.

Inilah Radio ICFM Monomoy. Dengan berita temuan disampaikan daripada Nuriman Adenan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Isu teknikal ialah penyebab sebahagian pemegang kad flat sistem kawalan diesel bersubsidi dan juga sistem kawalan petrol bersubsidi yang mendapat kota subsidi bahan api bermula 1 Mei hari itu. KPDN dekat satu kenyataan mengabarkan ianya punca masalah integrasi antara sistem MySikap JPJ dengan sistem MySubsidi KPDN. KPDN mengabar tindakan pembetulan dan semakan bersama pihak berkaitan tengah dibuat bagi mengatasi masalah itin. Semata itin, mekanisme penyaluran petrol bersubsidi kepada nelayan nanti kekal diteruskan yang memerlukan permit khas bagi membeli ataupun pembelian melebihi 20 liter. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mengabarkan kemudahan itin tertaluk kepada kota subsidi ada banyak 50 liter satu hari melalui sistem kawal sedia aplikasi My Minyak. Sistem itin memastikan subsidi digunakan mengikut peraturan melalui stesen minyak yang disenaraikan. Kerjasama dengan KPDN juga dikuatkan ataupun diperkukuh melalui integrasi data bagi memastikan penyaluran subsidi lebih terus dan juga berkesan. Perluasan program jualan rahmah madani kepada 30,000 kawasan Dewan Undangan Negeri boleh ditambah baik iaitu dengan memperluaskan akses kepada platform pembelian dalam talian bagi memudahkan wang ramai membeli barang keperluan. Cadangan Nindi baik kemuka daripada Ketua Ekonomi Wawa Sanex Adli Amirullah. Kepada itu, Adli mengasahkan langkah menurunkan kadar siwak premis perniagaan yang punya kerajaan boleh dan mampu mengukuhkan aliran tunai persoalan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Ianya dalam berdepan kenaikan kos input perniagaan, terutama sekali kenaikan harga bahan mentah. Inisiatif itu patut diperluaskan di peringkat swasta bagi memastikan faedahnya boleh dirasa secara lebih kemuhain dengan usaha berdepan krisis bekalan dunia. Ada banyak 312 daripada 464 kandungan palsu berkaitan krisis bekalan global GENEN ditahu antara 29 Mac sampai 30 April itu berjaya diturunkan. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ning Ching mengabar 65 kertas siasatan juga dibuka dengan 15 kes dibawai kepada Jabatan Peguam Negara. Dia mengabar penyebaran pantas maklumat palsu yang dikuatkan teknologi kecerdasan buatan bagikan cabaran besu kepada kepercayaan wang ramai. Dia mengabar kes kandungan yang betul ataupun palsu termasuk akaun palsu dan juga penyamaran tokoh masyarakat juga bertambah daripada beberapa tahun hamainin. 99.23% isu hamil tanah melibatkan peneroka Felda dekat seluruh Johor berjaya diselesaikan daripada kerajaan negeri. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menegaskan penyelesaian itin merupakan komitmen dalam berterus pihak kerajaan bagi menyamin masa depan keselamatan dan kesejahteraan hidup generasi peneroka. Daripada kemohon 27,642 permohonan yang didapat, ada ramai 27,429 peneroka telah pun mendapat hak milih didi masing-masing. Setakat GENEN, 10,663 permohonan ataupun kira-kira 86% telah pun diluluskan. 7,915 pemohon berjaya mendapat hak milih selain baki yang lain tengah menunggu ataupun dalam proses pengeluaran notis 5A. Sultan Perak Sultan Nazir Shah memperkenan golongan belia untuk dibagi perhormatan untuk membaca kutubah Jumaat dekat masjid seluruh negeri besok sempena sambutan Hari Belia Negara pada 15 Mei ini yang dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak Tan Sri Muhammad Anwar Zaini mengabar baginda bertitah macam itin bagi menghargai dan mengiktiraf peranan penting belia ke negara Nin. Sultan Nazrin juga menitahkan biar kutubah Jumaat disampaikan bertema Belia, Tenaga Penggerak Kemajuan Negara. Empat orang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Teluk Intan atas pertuduhan membunuh seorang warga emas menggunakan senjata tajam digabarkan parang dari kejadian pada bulan 4 hari itu. Kemohain tertuduh berumur 25 tahun cuma mengangguk faham selepas pertuduhan dibaca ke depan Magistrat Naidatul Atirah Azman.
Tetapi nyam ada pengakuan direkodkan memenangkan kes ke bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Nyam ada jaminan ditawarkan dan mahkamah menetapkan 13 Julai depan untuk sebutan balik kes. Kes osteoporosis Malaysia semakin merisaukan Timbalan Ketua Pusat Pengajian Perubatan dan Sains Kesihatan dekat Universiti Monas Malaysia, Profesor Madya Dr. Badariah Ahmad mengabar pengambilan kalsium hajinya cukup untuk menguatkan tulang, dan juga pakar fisiologi mengabar Wang Gamai terlampau bergantung kepada makanan tambahan ataupun vitamin suplemen yang menyap sedar kesihatan tulang juga dipengaruhi hormon, cara makan dan juga gaya hidup. Pengambilan kalsium berlebih-lebihan pula boleh menyebabkan batu karang dan juga masalah usus. Selain susu, sumber kalsium yang baik termasuk ikan bilis, tahu, sayur hijau dan juga produk kacang soya. Dia mengabarkannya lagi, senaman yang berbanan, pemakanan seimbang dan juga gaya hidup aktif kena diamalkan bagi melindung tulang. Sekian haji yang bertetuman daripada Radio Asyik FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Nur Azizah Muhammad daripada Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Madani.

Itu dia Aku Mohon daripada BBLK Band sebentar tadi yang menghiburkan kita. Sebuah band yang datangnya daripada Lata Kinjang ya. Ha, itulah dia BBLK Band. Band orang kita, lagu orang kita, nyanyian pun daripada orang kita sendiri. Kenapa Kacan mesti ramai pendengar yang bertanya-tanya kenapa DJ terlalu menekankan orang kita. Ya, sekarang kita berada di segmen Rentak Genen. Di mana segmen ini memperdengarkan kepada rakan-rakan pendengar semua berkaitan dengan lagu-lagu orang kita, ciptaan orang kita dan juga apa orang khabar atau penyanyi daripada orang kita sendiri. Itulah yang digelarkan segmen Rentak Genen. Okay. Di samping tu, aku nak kongsikanlah sikit ya. Berkaitan dengan cuaca semasa. Bukan cuaca lah. Info semasa kita pada hari ni. Ada mana info yang aku dapat daripada berita harian. Ada ibu daripada dua anak kena denda RM1,000. Selepas iau jadi keldai akaun lah ya. Kes pinjaman duit hak tak wujud lah. Jadi kejadian jadi dekat Pontian. Di mana seorang emak kepada dua anak dihadapkan ke mahkamah magistrate hari ini tadi atas tuduhan menyerahkan akaun bank miliknya kepada pihak ketiga lah untuk terima pindahan wang dalam kes penipuan pinjaman pada bulan 2 Februari tahun lepas lah. Jadi betina itu Nur Fatin Emilia Rahmat 32 tahun didakwa di hadapan magistrate Nur Hafizah Harun mengikut Seksyen 424 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara sampai 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Jadi betina itu nang tak ada wakili peguam dituduh secara tak jujur ya membantu mengalihkan harta milik seorang betina dari kampung dalam Ayer Baloi sedekat sini sebanyak RM880 ke dalam akaun CIMB Bank miliknya pada 4 Februari tahun lepas. Jadi ikut fakta kes, mangsa melayari laman Facebook dengan tertariklah dengan iklan pinjaman duit lah lepas berhubung dengan seorang jantan untuk jamin RM5,000. Diserahkan semua maklumat peribadi dengan akaun bank dengan memindahkan duit RM880 ke akaun Nur Patin Emilia sebagai syarat permohonan pinjaman. Jadi berdasarkan kes ni, kita semua ya, bukan setakat Kacan aja, Kok pun sama. Kita semua boleh ambil iktibar daripada kes ni. Yang memaparkan macam-macam cara penipuan zaman sekarang ni. Skamer berada dekat mana-mana sahaja. Seandainya kita tersalah buat pilihan, berhati-hatilah. Jadi pesananku untuk Kacan semua, semoga kita semua sentiasa bijak dalam memainkan media sosial seharian kita. Okey, jadi tanpa buang masa, jomlah kita berhibur dengan lagu seterusnya. Masih lagi di segmen Rentak Genen, hanya di FM Moinumoy. Lain daripada yang lain, ini dia Amek, lagu dalam dialek Temiar, nyanyian daripada Alira Moinumoy.

OPR kekal 2.75%. Pelan tindakan DSN berpaksikan 4 teras. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM menggalakkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% dalam mesyuarat hari ini. Menurut BNM, pendirian dasar monetari semasa kekal sesuai bagi menyokong kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi mampan. Katanya pertumbuhan global masih berdaya tahan pada suku pertama tahun ini, namun kenaikan harga tenaga dan gangguan rantaian bekalan akibat konflik Asia Barat mula memberi kesan kepada momentum ekonomi dunia. BNM turut memaklumkan risiko penurunan pertumbuhan global masih tinggi susulan ketidaktentuan konflik dan keadaan dan kewangan global. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berpaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan pelindungan. Menurut beliau, pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memanai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memanai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Tindakan pembetulan sedang dilaksanakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN susulan isu teknikal yang menyebabkan sebahagian pemegang kad fleet tidak menerima kuota subsidi bahan api sejak 1 Mei lalu. Menurut KPDN, masalah itu berpunca daripada integrasi antara sistem MySikap Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan sistem MySubsidi. Katanya pengemaskinian data serta penjanaan semula kuota sedang disegerakan melibatkan pemegang kad fleet, sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS yang terjejas. Pemegang kad fleet yang terkesan diminta mengemukakan permohonan semakan sebelum pukul 5 petang esok. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM menyambut baik maklum balas positif KPDN berhubung mekanisme penyaluran petrol bersubsidi kepada nelayan. LKIM dalam kenyataan memaklumkan permit khas bagi pembelian petrol bersubsidi melebihi 20 liter tidak melibatkan nelayan kerana mekanisme sedia ada mempunyai sistem kawal selia menerusi aplikasi My Minyak. Menurut LKIM, nelayan berdaftar dan tersenarai boleh terus mendapatkan petrol bersubsidi melebihi 20 liter tanpa permit khas tertakluk kepada kuota 50 liter sehari. Perubahan dasar latihan perubatan di United Kingdom akan diteliti Majlis Perubatan Malaysia MPM susulan pelaksanaan Akta Latihan Perubatan Keutamaan 2026. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkara itu melibatkan kira-kira 850 pelajar perubatan Newcastle University Medicine Malaysia, NUMED, yang berdepan ketidakpastian susulan perubahan syarat kemasukan ke program foundation di negara itu. Menurut beliau, kelayakan graduan NUMED yang tersenarai dalam jadual kedua Akta Perubatan 1971 masih diiktiraf untuk tujuan pendaftaran di Malaysia.
2: Segala keputusan berkaitan pendaftaran, latihan dan kelayakan profesional ya dilaksanakan berdasarkan keperluan-keperluan statutory, keperluan apa ni peraturan-peraturan dan PIYN yang ditetapkan oleh MMC ataupun MPM ya. Dan dari sudut pengundangan, kelayakan perubatan yang tersenarai dalam jadual kedua Akta Perubatan 1971 adalah diiktiraf untuk tujuan pendaftaran di Malaysia. Tiada halangan untuk kita untuk melatih graduan perubatan lulusan NUMED menjadi latihan, tetapi semua ini kita juga kembali kepada NUMED, kepada Universiti Newcastle Medical School ya.
0: NUMED merupakan antara sekolah perubatan dengan jumlah pelajar Malaysia yang besar dan krisis polisi di UK telah mencetuskan kebimbangan mengenai peluang penempatan siswa sah perubatan tersebut di tanah air. Dalam hal lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata garis panduan berkaitan had waktu bekerja pegawai perubatan siswazah PPS akan dikeluarkan Kementerian dalam masa terdekat. Jelasnya, langkah itu diambil susulan laporan Malaysian Medics International yang mendakwa PPS di negara ini bekerja antara 65 hingga 85 jam seminggu.
2: Ya, akan ada satu keliling daripada Datuk DG, garis panduan ya, garis panduan ya, untuk garis panduan baru akan keluar daripada Datuk DG, akan memperkukuhkan hal yang terkait dengan waktu bekerja PPS. Kalau ada apa-apa, kita kembali kepada
3: ya. Kepada mana peraturan itu?
2: Ya, peraturan yang telah kita tetapkan.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Berita seterusnya. Pelindungan takaful pekerja dilihat penting bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengekalkan tenaga kerja. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata PMKS kini berdepan cabaran mengekalkan pekerja susulan peningkatan kos operasi dan harga barang.
4: Jadi dengan adanya contohnya kemudahan insurans ataupun takaful perlindungan kepada pekerja mereka, khususnya dari segi perlindungan critical illness, maka sekurang-kurangnya majikan boleh mengurangkan kos aspek ini. Dan keduanya boleh memberikan kemudahan ini untuk mengekalkan pekerja-pekerja.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran akaun gaji CIMB di Ibu Negara. Menurutnya, kerjasama antara bank dan syarikat insurans perlu diperkukuh bagi menawarkan lebih banyak perlindungan kepada pekerja serta usahawan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Cebu, Filipina bagi lautan 2 hari untuk menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan mesyuarat berkaitan. Pesawat khas yang membawa beliau dan isteri, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, mendarat di Pangkalan Udara Brigadier General Benito N. Ebuen pada pukul 1.50 tengah hari. Ketibaan Perdana Menteri disambut Setiausaha Jabatan Tenaga Filipina Sharon S. Garin, Gubernur Cebu Pamela Barikuatro dan Datuk Bandar Lapu-Lapu City Cynthia King Tan. Datuk Seri Anwar kemudian dijadual menghadiri sidang kemuncak kawasan pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina serta mengadakan mesyuarat Duhala dengan beberapa pemimpin ASEAN. Konflik Asia Barat. Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat bahawa angkatan tenteranya terlibat dalam insiden letupan sebuah kapal kargo berbendera Panama di Selat Hormuz awal minggu lalu. Kedutaan Iran dalam kenyataan menegaskan tuduhan itu tidak berasas. Pihaknya tidak terlibat dalam kejadian membabitkan kapal HMM Namu yang membawa 24 kru. Sebelum ini, Presiden Donald Trump mendakwa Iran menyerang kapal berkenaan dan menggesa Korea Selatan menyertai operasi keselamatan di laluan perkapalan itu. Sementara itu, Tentera Laut Amerika Syarikat melumpuhkan sebuah kapal tangki minyak tanpa muatan berbendera Iran yang sedang menuju ke pelabuhan di negara itu di perairan Teluk Oman. Komando Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, berkata insiden berlaku ketika kapal berkenaan dikesan tidak mematuhi arahan berulang pihak tentera. Tindakan itu dilakukan dengan tembakan meriam 20mm oleh pesawat Super Hornet yang beroperasi dari kapal induk USS Abraham Lincoln. Kapal yang dikenali sebagai Hasna itu dilaporkan tidak meneruskan pelayaran selepas insiden berkenaan. Akhir sekali, krisis kekurangan zat makanan di Gaza semakin meruncing selepas Israel menyekat kemasukan bekalan makanan dan bantuan perubatan sehingga mewujudkan krisis malnutrisi. Doktor tanpa sempadan berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada bayi, wanita hamil dan ibu menyusu termasuk peningkatan kelahiran pramatang, kadar kematian bayi serta kes keguguran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Pelan tindakan DSN berpaksikan 4 teras. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Itu dia mencipta cita-cita cinta MCCCC daripada Resam Band. Sebentar tadi yang menghiburkan kita semua. Jadi dalam sedar tak sedar, kini kita dah pun masuk ke pukul 5.52 minit apatah. Ini bermakna kita hanya tinggal 2 lagu sahaja lagi sebelum kita menamatkan segmen rentak kanan kita. Sebentar sahaja lagi. Tapi kawan semua jangan ke mana-mana. Kita akan bersama dengan segmen seterusnya, iaitu segmen Mateh Mareh selepas ini, iaitu yang bermaksud kesenun kesini dalam bahasa Jakon dia, kecun kecan macam itulah. Dan dalam bahasa Melayu dia yang bermakna kesana kesini. Itu dia Mateh Mareh selepas ini akan bermula pukul 6 petang. Dan ini dia 2 lagu akan ku tinggalkan untuk kajian semua sempena minit-minit terakhir lagu dalam rentak genen. Ini dia Joget Paduda dari Mar Bekau dan juga Arak dan Judi daripada Alias, hanya di Asia FM. Moi no moi, lain daripada yang lain, rentak genen.

sebaik kita dah tak tahu apa punca, sebaiknya kita kawal anak-anak kita semua. Okey, ha. Untuk ibu-ibu, ayah-ayah semua yang ada anak perempuan ataupun lelaki, tak kisahlah. Kacan semua kena jaga baik-baik. Pesan dekat anak-anak kita, jangan mudah terpercaya, ya. Mudah percayalah, ya. Ataupun mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Jadi itu dia serba sedikit pesanan daripada kau untuk pendengar-pendengar Asyik FM. Jadi jom, kau nak ajak kacan berhibur dengan lagu seterusnya, Sampana Matem Mare. Ini dia harapan daripada HyperX, hanya di Asyik FM. Moi-no-moi, lain daripada yang lain. HyperX, semoga terhibur.

Itu dia Miralis, Ong Ada Yang Lain. Ha, jadi dengan habisnya lagu ini, maka tamatlah segmen Mateh Mareh kita. Ya, semuanya. Ha, jadi semua yang mana sedang menunggu segmen seterusnya, iaitu Khazanah Seni Asyik. Ini dia akan kubawakan untuk kacan semua. Tapi sebelum tu, antara lagu yang akan ku tinggalkan untuk kacan semua, ini dia lagu dalam dialek Semai. Kita ada joget Talila 2 daripada Deraoh Leman. Kita ada juga lagu daripada dialek Tumiar dari Kampung Perjek RPS Lega Baru, nyanyian daripada Busur Long. Kita juga ada lagu Mahmeri Jooh Mengenang Nasib, nyanyian daripada Jooh Sungai Judah. Kita ada juga lagu dialek Temuan Riau Gadong, nyanyian daripada Jooh Bukit Tadom Payah Rumput. Kita ada juga lagu dialek Jakon, joget Pisang Mak Boyan dari Kumpulan Seri Perangsang Kedai. Dan kita juga ada lagu yang terakhir, Semelai Patung Tunjet. Tapi sebelum tu, aku nak minta izin mengundurkan diri terlebih dahulu, Dayak. Jadi apa-apa pun, yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada ku sendiri. Jadi apa yang paling penting, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga HFM, selalu di dalam hati. Bye-bye everybody, jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Bye-bye.

0: Jadi kepada kawan-kawan dengan kita dalam pilihan Aisyah ni, bolehlah menghantar permintaan lagu. Nama dari mana, tajuk lagu dan penyanyi, hantar ke 0133151600. Menerusi WhatsApp ataupun SMS biasa pun boleh kita terima dekat sini ya. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu hiburan rakan pendengar kita selepas ini gelak. Yang meminta lagu, masa inilah untuk meminta lagu dalam segmen pilihan Aisyah. Semesti dari ruang udara Aisyah FM, Moy Numoy, lain daripada Nang Lain.
1: Pilihan Aisyah.

0: Baik, jam kita dah 8.12 minit malam. Untuk tu kita berhibur dengan lagu-lagu permintaan rakan pendengar kita malam ni. Untuk tu kita nak permintaan daripada Ali Walid. Ya, dia gombar dia nak kelingan lagu Apa Kabarmu. Nyanyian kumpulan Seni Roy. Dia kata dapat untuk DJ bertugas. Baliklah hati-hati dekat jalan raya. Baik, terima kasih Ali Walid dari Gombak. Dan selepas itu, aku tunaikan permintaan daripada Nordin dari Raup. Dia nak kelingan lagu Orang Pertama, nyanyian Lenny. Dan ketunaikan permintaan Lundi dari Cenderung Kelubi, Kampung Gajah Perak. Ya. Selamat malam DJ, selamat malam. Minta lagu Yang Penting Happy yang dinyanyi oleh Aboy. Ya. Terima kasih DJ, harap semua terhibur dan selamat bertugas DJ. Ya, terima kasih Lundi dari Cenderung Kelubi, Kampung Gajah Perak. Ya. Yang terakhir, rakan-rakan kita minta lagu sebelah malam ni, ketunaikan permintaan Kian. Mestinya dalam pilihan Asyik, Asyik FM Moy Numoy, lain daripada Nang Lain.
1: Pilihan Asyik.

7 Mei 2010, Kedi Duyung mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records. Pada hari ini dalam tahun 2010, sejarah tercipta apabila kapal diraja Kedi Duyung mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records, MBR, apabila menjadi organisasi pertama dalam Angkatan Tentera Malaysia, ATM, dan Kementerian Pertahanan menerima pensijilan Standard Piawaian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, OHSAS 18001-2007. Majlis penyampaian sijil OHSAS tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri Pertahanan di atas kapal Kedi Lekiu di Lumut, Perak. Kedi Duyung adalah pasukan elit tentera laut diraja Malaysia yang bertanggungjawab melaksanakan semua aktiviti berkaitan dengan penyelaman, kejuruteraan bawah air, salvage, explosive ordnance disposal, EOD, improvised explosive device disposal, IEDD, demolisi bawah air dan pemusnahan periuk api. Kedi Duyung telah terlibat secara aktif dalam pelbagai usaha mencari dan menyelamat mangsa di seluruh negara, selain terlibat dalam banyak misi Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR.

0: Ya, itu tadi nah lagu permintaan daripada Bia dari Selangor, SG Bank, Di Mana Kasihku. Kamal Batu 12 Kombak, Mawar Bukan Milikku, Razis Ismail, Lin Jasin Melaka, Sejiwa Spring, dan Baju Kuning Temeluh, Terpisah Akhirnya, Iram Leh. Kita ke jam 9.25 minit malam. Hati hiburkan kau dengan kita yang mana lagu dah pun ku tunaikan dalam permintaan pilihan Asyik. Sanggil dengan masak-masak betul-betul mencemburui kita ya. Ya, terus tunaikan permintaan daripada Alai Kampung Mampan Miku Negeri Sembilan. Dia nak kelingai lagu bertajuk Yang dari Wali Band. Budin dari Kuantan Pahang. Dia nak kelingai lagu nyanyian Miss Nara. Hawe. Eli dari Go Musang Kelantan. Dia nak kelingai lagu Rindu Aku Rindu nyanyian KSSP Band. Dan Siti dari Setapak KL. Nak kelingai lagu Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara nyanyian kumpulan Mega. Empat buah lagu aku tunaikan malam ni dari pilihan Asyik. Pilihan lagu rakan pendengar kita malam ni. Mesti dekat ruang udara Asyik FM, Moy Numoy, lain daripada Nang Lain.
1: Pilihan Asyik.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Kita berhibur bersama dengan Anita Sarawak. Lama tak dengar khabar Kak Anita Sarawak kita. Dengar lagu dia, Cintamu, Music di Hatiku.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年அந்த பகுதி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam
5: untuk semua. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
7: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan saya menerusi mencari yang halal. Pada malam ini kita bawakan seorang pengarah di Pusat Kajian Halal UM Universiti Malaya, iaitu Profesor Dr. Zalina binti Zakaria. Kita bawakan untuk sama-sama membincangkan tentang mencari yang halal. Kita nak bawakan dari universiti ke realiti industri. Baik doktor, boleh kita teruskan?
8: Boleh.
7: InsyaAllah kita nak teruskan dengan soalan yang seterusnya. Kita nak tanyalah kepada doktor, dalam memastikan graduan kita bukan sahaja berilmu tetapi juga semestinya kena relevan dengan keperluan semasa industri. Jadi macam mana doktor dan juga pasukan di Halal Research Center ni nak pastikan graduan bersedia untuk ke peringkat pekerjaan industri?
8: Kita bertemu lagi dalam yang bahagian kedua.
7: Betul.
8: Okey, tadi kita sebut tentang graduan ini, kalau di Universiti Malaya, lahir daripada fakulti lah. Macam kami di Pusat Kajian Halal Universiti Malaya ni, kita tak ada academic program. Memang macam itulah strukturnya di Universiti Malaya je. Tetapi kami telah pun diberikan suatu tugas juga, di mana kami boleh untuk menjalankan latihan-latihan yang berkaitan dengan halal. Ha, jadi UM Halal Research Center ini bersama dengan saya kira 40, kalau tak silap saya lah ya, 40 training-training center yang lain, halal-halal training center ataupun kita sebut sebagai pelatih latihan halal yang diiktiraf. Siapa tu yang diiktiraf? Siapa yang mengiktiraf kami? Baik, jadi sebenarnya pada tahun 2018 ya, pada tahun 2018 JAKIM sebagai pengeluar sijil halal telah pun mengeluarkan recognition, okay, ataupun pengiktirafan kepada, pada masa tersebut saya rasa tak sampai 20 lah, tak sampai 20 lagi tempat-tempat latihan yang diiktiraf oleh JAKIM. Jadi JAKIM memberikan kita suatu mandat untuk melatih

0: membuktikan kesetiaannya kepada Islam melalui pengorbanan yang luar biasa. Abdullah bin Sa'ad merupakan watak utama bagi beberapa pencapaian besar. Yang pertamanya, Gubernur Mesir. Beliau dilantik oleh Khalifah Uthman bin Affan untuk menggantikan Amru bin Al-As sebagai Gubernur Mesir. Di bawah pentadbirannya, Mesir menjadi pengkalan ekonomi dan ketenteraan yang sangat kukuh bagi umat Islam. Beliau juga mengetuai ekspedisi ke wilayah Ifriqiya, kini Tunisia, pada tahun 27 Hijrah. Dalam pertempuran di Subaitila, beliau berjaya menumpaskan tentera Byzantine yang berjumlah ratusan ribu orang dengan strategi yang sangat bijak. Beliau juga merupakan pengasas Angkatan Laut Islam. Inilah sumbangan terbesar beliau. Beliau menyedari bahawa ancaman Rom tidak akan tamat selagi mereka menguasai laut. Maka bersama-sama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Sa'ad membina armada laut Islam yang pertama dalam sejarah, sekaligus memecahkan dominasi Rom di Mediterranean. Kisah yang paling masyhur dalam hidup beliau adalah Perang Dhat-Tsawari ataupun dikenali juga Pertempuran Tiang Kapal pada tahun 31 Hijrah. Ini adalah pertempuran laut terbesar pertama bagi umat Islam. Abdullah bin Sa'ad memimpin 200 buah kapal Islam menentang lebih 500 buah kapal Empayar Rom yang dipimpin oleh Maharaja Constantius II sendiri. Ketabahan dan keberanian beliau dalam pertempuran ini sangat luar biasa. Beliau mengarahkan kapal-kapal Islam dirapatkan dan diikat antara satu sama lain supaya pertempuran jarak dekat dapat dilakukan, menukarkan pertempuran laut menjadi seolah-olah pertempuran di daratan. Hasilnya, armada Rom yang digeruni selama berabad-abad itu akhirnya tumpas. Walaupun sejarah awal beliau mempunyai liku, para sahabat besar mengakui kehebatan dan keikhlasan beliau setelah kembali kepada Islam. Sayyidina Uthman bin Affan sangat mempercayai kredibiliti beliau dalam menguruskan wilayah-wilayah yang kritikal. Kematian Abdullah bin Sa'ad adalah sebuah pengakhiran yang sangat dicemburui. Beliau wafat dalam keadaan sujud ketika menunaikan solat subuh atau selepas solat subuh di bumi Palestin pada tahun 36 Hijrah. Beliau sempat berdoa, "Ya Allah, jadikanlah amal terakhirku adalah solat subuh." Allah memakbulkan doa itu tepat pada waktunya. Kisah Abdullah bin Sa'ad mengajar kita bahawa sejarah seseorang bukan ditentukan oleh permulaannya yang sukar, tetapi bagaimana ia mengakhiri hidupnya. Beliau telah membuktikan bahawa keutuhan peradaban Islam tidak hanya dibina dengan pedang, tetapi dengan transformasi jiwa yang sanggup bangkit dari kesilapan untuk menjadi pembela agama yang paling kental. Para pendengar, sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: OPR kekal petunjuk keyakinan terhadap ekonomi negara. Malaysia komited perluas kerjasama ekonomi melalui BIM IAGA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kadar dasar semalaman OPR kekal pada paras 2.75%. Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM memaklumkan pendirian dasar monetari semasa kekal sesuai bagi menyokong kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi mampan. Katanya pertumbuhan global masih berdaya tahan pada suku pertama tahun ini, namun kenaikan harga tenaga dan gangguan rataian bekalan akibat konflik Asia Barat mula memberi kesan kepada momentum ekonomi dunia. BNM turut memaklumkan risiko penurunan pertumbuhan global masih tinggi susulan ketidaktentuan konflik dan keadaan kewangan global. Keputusan BNM mengekalkan OPR mencerminkan keyakinan yang semakin meningkat terhadap daya tahan ekonomi domestik Malaysia meskipun terdapat ketidakpastian global semakin memuncak. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzalizam Abdul Rashid berkata, langkah preemptif BNM pada Julai 2025 telah menyediakan kestabilan dasar yang mencukupi bawah persekitaran ekonomi semasa. Beliau berkata momentum pertumbuhan Malaysia kekal kukuh ketika ini walaupun terdapat kebimbangan mengenai kenaikan harga minyak global dan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200 akan disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei ini, tertakluk kepada jadual serta pengesahan agensi berkaitan. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pelaksanaan bantuan itu melibatkan pesawah berdaftar bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa. Bagi memastikan proses pembayaran lebih cepat dan mudah, penyaluran bantuan akan dibuat terus ke akaun bank pesawah yang berdaftar. Selain kemudahan pembayaran tunai melalui Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan bagi kes-kes tertentu. Malaysia komited memperkukuh kerjasama serantau menerusi kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM IAGA bagi merapatkan jurang pembangunan serta memperluas perdagangan, pelaburan dan keterjaminan makanan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sidang kemuncak khas di Cebu, Filipina itu merupakan satu wahana strategik. Visi BIM IAGA 2035 mesti dipacu dengan semangat kebersamaan dan tata kelola mampan serta iltizam memastikan wilayah terpencil dan kurang membangun tidak terus tercicir daripada arus pembangunan. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku pengerusi ASEAN tahun ini berkata, perbincangan pada sidang kemuncak tersebut menampilkan program dan projek utama yang kini memberi impak besar kepada komuniti tempatan. Ini menerusi penciptaan peluang pekerjaan, pengukuhan hubungan jaringan serta perluasan peluang, khususnya di kawasan pertumbuhan subwilayah. Sidang kemuncak itu memperbaharu tekad menterjemahkan visi kepada tindakan dan perancangan kepada impak berkekalan. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengadakan pertemuan dua hala dengan dua rakan sejawatnya dari Singapura dan Laos semalam. Fokus utama pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, termasuk mempercepat pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, bagi memastikan projek RTS Link dapat beroperasi menjelang hujung tahun ini. Dalam perkembangan lain, Malaysia-Laos terus memperkukuh hubungan dua hala menerusi pelbagai kerjasama strategik yang memanfaatkan kedua-dua negara serta menyumbang kepada kemakmuran rantau ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail.
1: Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Laos Dr. Sonisai Sifandon yang menyentuh usaha memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga boleh baharu, pendidikan tinggi, pertahanan, telekomunikasi dan keterhubungan serantau. Kedua-dua negara turut menyatakan sokongan terhadap usaha memperkasa integrasi ekonomi dan logistik ASEAN. Ia juga termasuk menerusi jaringan rel ASEAN Express yang menghubungkan Malaysia, Thailand, Laos dan China. Selain itu, kerjasama tenaga serantau melalui projek Laos, Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration Project juga terus diperkukuh sebagai langkah mempertingkat keselamatan dan keterjaminan tenaga di rantau ini. Dalam semangat Malaysia Madani dan kebersamaan ASEAN, kedua-dua pihak percaya pembangunan mampan saling menghormati serta perkongsian kemakmuran merupakan asas penting dalam menjamin kestabilan dan masa depan rantau ini. Sekian laporan Farhana Azwan Ismail dari Filipina untuk Berita RTM.
0: Terima kasih Farhana. Berita seterusnya, MyCard baru yang dijangka mula diperkenal bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Dato' Badrul Hisham Alias berkata, pelaksanaan MyCard baru itu mencerminkan komitmen kerajaan memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Pihak yang menyalahgunakan fleet card diesel bersubsidi dicadang diheret ke mahkamah bukan sekadar compound seperti amalan sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata pendekatan lebih tegas perlu dilaksanakan bagi membendung penyelewengan subsidi yang melibatkan jumlah diesel berskala besar.
2: Dalam mesyuarat Jemaah Menteri, saya sampaikan kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri supaya kes seperti ini bila polis tangkap di sempadan, di Kedah dan bila diserah kepada KPDN mengikut akta dia, akta barang kawalan dan sebagainya, maka hendaknya jangan sekadar berakhir dengan compound. Dia mesti berakhir dengan pertuduhan. Bahkan pemilik kad fleet itu patutnya kita batalkan terus dia daripada menggunanya.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah kekal dengan pendirian tidak memperkenankan sebarang kegiatan peternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Setiausaha sulit kepada Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani berkata, pendirian baginda itu kekal seperti yang pernah ditegaskan sebelum ini. Menurut beliau, Sultan Selangor bimbang kegiatan berkenaan boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga dikeluarkan bagi dua lokasi di Semenanjung melibatkan Kelantan, Pahang serta satu kawasan di Sabah. Met Malaysia memaklumkan kawasan yang terlibat ialah Jeli di Kelantan dan Jerantut di Pahang. Manakala di Sabah melibatkan daerah Terlupit. Status tahap 1 berjaga-jaga dikeluarkan apabila suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius berlaku sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Malaysia kekal sebagai rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik. Ia terus diperkukuh dengan dialog politik mampan kedua-dua negara yang konsisten menerusi parlimen, kementerian, wilayah dan organisasi awam. Selain itu, Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain wujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan. Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi rakyat Rusia. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bersama Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komuniti sedang menyiasat beberapa urus niaga pasaran minyak yang mencurigakan berlaku sejurus sebelum kenyataan penting dikeluarkan Washington dan Tehran berhubung konflik di Iran. Siasatan melibatkan sekurang-kurangnya 4 urus niaga bernilai lebih 2.6 bilion US dollar. Apabila pedagang dipercayai meletakkan pertaruhan terhadap jangkaan kejatuhan harga minyak beberapa saat sebelum ia berlaku. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, skuad sepak takraw kebangsaan menyasarkan untuk mara ke 3 pentas akhir yang akan berlangsung minggu hadapan. Presiden Persatuan Sepak Takraw, Datuk Muhammad Sumali Ridwan berkata, kelebihan beraksi di laman sendiri mampu menjadi pemanggil kejayaan meski berdepan cabaran sengit musuh tradisi iaitu Thailand. Sementara itu, jurulatih sepak takraw kebangsaan Ahmad Jaiz Baharun berkata, bagi memperkasakan cabaran dalam acara kuadron, rombakan pemain diadakan dan penyesuaian taktikal dilakukan bagi memperkukuh kekuatan pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal petunjuk keyakinan terhadap ekonomi negara. Malaysia komited peluas kerjasama ekonomi melalui BIM IAGA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.